0: Tačno je 7 časova. Dobro jutro vam želi Radio Laktaši.
1: Vijesti, minut 2. Dobro jutro. U Savjetu bezbjednosti UN-a ruska strana nastupa veoma jasno, principijelno i u skladu sa međunarodnim pravom i za Republiku Srpsku je od presudne važnosti da se tamo čuje glas razuma, istakao je Milorad Dodik, lider SNSD-a za RT Balkan. Federacija Bosne i Hercegovine juče je realizovala drugo izdavanje euroobaveznica na međunarodnom tržištu kapitala u iznosu od 800 miliona eura uz fiksnu kamatnu stopu od 5%, odnosno Federacija BiH je od juče na londonskoj berzi zadužena za 800 miliona eura. Ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Srbije Milica Đurić-Stamenkovski i mitropolit Raško-Prizrenski Teodosije potpisali su sporazum o saradnji i podršci socijalno najugroženijim stanovništvu na Kosovu i Metohiji vrijedan 10 miliona dinara ili oko 85 hiljada eura. Američki ministar financija Scott Bessent izjavio je da strpljenje SAD-a prema Iranu nije neograničeno i da bi predsjednik SAD-a Donald Trump mogao da nastavi udare na Islamsku republiku ako se ne postigne dogovor. 15 stepeni je trenutna temperatura u Laktašima, a maksimalna dnevna danas oko 24. Slušali ste prve jutarnje kratke vijesti.

0: jutarnji program na talasu Radija Laktaši.
1: Jeste, tako je. Jutarnji program na talasu Radija Laktaši 29. majskog dana, ujedno i posljednjeg radnog dana u ovoj sedmici, ali i posljednjeg radnog dana u ovom mjesecu. Već od ponedjeljka startujemo sa šestim po redu mjesecom u ovoj 2026. godini. Jutro, dragi ljudi, petak je 7:16 minuta, napolju nas je dočekalo ono predivno, prijatno, malo svježije majsko jutro, baš onako kako nam treba da se lagano razbudimo bez ikakvog stresa. Ako još niste, sada je pravi trenutak da sipate sebi prvu jutarnju kafu ili čaj, da usporite tempo i jednostavno uživate u ovom trenutku. Vikend nam kuca na vrata, nigdje ne žurimo, nadam se da ćemo zajedno kroz ovaj petak sa osmijehom na licu, a tu smo svakako da vas kroz ovo jutro provedemo onako kako mi to znamo, uz najbolju muziku iz, i naravno skroz opuštenu atmosferu. Da, znamo da su radna nedjelja i obaveze i za vas i za nas zapravo, zato zaboravite i na žurbu i prepustite se evo ovim laganim pričama koje vam donosimo i zvucima koji će vam, nadam se, popraviti raspoloženje. Udahnut ćemo duboko i krenuti polako u nove radne obaveze. Pojačajte radio jer tek toliko je dovoljno da vam on pravi prijatno društvo i ostanite nekako uz nas, uz našu opuštenu atmosferu, a naročito u ovom petku i raspoloženju koje je definitivno neće ga manjkati. Slušamo se na talasima Radija Laktaši, a u nastavku ćemo da provjerimo šta nas očekuje do kraja dana, odnosno tokom ovog 29. maja, bar po pitanju vremenskih prilika.
0: Vremenska prognoza.
1: Vremenska prognoza nam kaže da nas nakon vedrog i malo svježijeg jutra tokom dana očekuje sunčano vrijeme uz promjenljivu oblačnost i dosta toplo, vjetar slab do umjeren sjevernih smjerova, maksimalna temperatura vazduha od 24 pa do 30 stepeni u Republici Srpskoj. Gotovo ista je vremenska situacija i u Laktašima za ovaj 25. maj. Nakon vedrog i svježijeg jutra tokom dana pretežno sunčano uz prolaznu oblačnost i toplo. Maksimalna dnevna temperatura danas u našem gradu ići će oko 25 stepeni, a u ovom trenutku jeste 14 stepeni u Laktašima. Biometeorološka prognoza je dosta povoljna, uz više svježine i mirniji san tokom noći i u prijepodnevnim satima će biti dosta prijatnije. U drugom dijelu dana, uslijed sunčanog vremena i porasta temperatura, kod hroničnih bolesnika i meteoropata moguće su nešto izraženije tegobe, a ponajviše u vidu malaksalosti, zatim glavobolje, promjene raspoloženja itd. itd. Preporučljivo je svakako malo se bolje obući u ove jutarnje sate i ne pretjerivati sa aktivnostima. Svakako, recept je da držite osmijeh na licu i uživate u ovom sjajnom danu. Dobro jutro, dobrodošli na talas Radija Laktaši, dobrodošli u jutarnji program na našem radiju, dobrodošli u ovaj sjajan sunčani majski petak.
0: Vremenska prognoza.

0: Dobro jutro vam, šaljemo sa talasa Radija Laktaši, 7 je časova 38 minuta na našem časovniku.
1: Pregled dnevne štampe.
0: I ovog petka malo ćemo se na kratko preseliti na naslovne stranice Glasa Srpske i Nezavisnih novina. Ovoga jutra Nezavisne na svojoj naslovnoj stranici kao centralnu temu donose sljedeće priče. Šta Srbi, Hrvati i Bošnjaci žele od OHR-a, tri naroda i tri pogleda na istu instituciju. Priča je to sa stranice 2 i 3. Veća izdavanja za porodice u Republici Srpskoj, materinski dodatak povećan na 746 maraka, naknada na 800 maraka. Priča je to sa stranice broj 5. Više mjesta u produženom boravku u 4 banjalučke škole Vlada Republike Srpske zadužila 2 ministarstva da obezbjede 4 miliona konvertibilnih maraka. I jedna priča iz kulture, sljedeće sedmice počinje 28. po redu Teatar Fest, Petar Kočić, planule su ulaznice i što je svakako ujedno i dokaz kvaliteta i života kulture u Banjoj Luci. Koliko je BiH politički podijeljena zemlja, možda najbolje govori to što tri konstitutivna naroda, Srbi, Hrvati i Bošnjaci, potpuno različito gledaju na budućnost OHR-a. Srbi su za zatvaranje, Bošnjaci za intenzivniji rad OHR-a i visokog predstavnika i nastavak postojećeg stanja, a Hrvati su za to da OHR ode iz Bosne i Hercegovine, ali da se ne ugasi, već da nastavi rad u Briselu. Inače, priča o budućnosti OHR-a došla je u fokus javnosti nakon što je Christian Schmidt najavio da odlazi iz Bosne i Hercegovine, a već početkom juna moglo bi se znati ime novog visokog predstavnika. Materinski dodatak u Republici Srpskoj povećan je sa 406 na 746 maraka, što je naknada za roditelje sa četvoro i više djece uvećana na 750 i sa 750 na 800 maraka. Naši sagovornici ističu da su ove mjere korak naprijed u podršci porodicama. Iz Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite Srpske navedeno je da je materinski dodatak povećan na oko 84%, te da ovu pomoć trenutno prima 3900 korisnika. Glas Srpske također ovoga jutra piše o OHR-u, šta je pozadina teksta dva bivša predstavnika i kakav će biti odnos stranaca prema Bosni i Hercegovini. Protektorat pri kraju, pritisak na Srpsku mijenja svoj oblik, priča sa stranice 2 i 3. Da li su majke djece sa poteškoćama zapostavljene, terapija sve skuplja, dodatak godinama istih, priča sa stranice broj 6. Počinje festival Imperativ u Banjoj Luci, površnost ne smije potisnuti kulturu, kaže za Glas Srpske Sanela Babić, direktorka i osnivač ovog festivala. Srpski narod zna da će se uz rusku snagu i odlučnost izboriti dobra pobjeda nad zlom, te da će svjetski poredak biti utemeljen na stabilnim osnovama multipolarnog svijeta, čija je centralna osovina Ruska federacija, poručio je to predsjednik SNSD-a Milorad Dodik juče u Moskvi prilikom obraćanja na plenarnoj sjednici Međunarodnog foruma o bezbjednosti, istakavši da je za male države bitno ponašanje velikih sila. Eto toliko, ne bih više ništa izdvajao, mnogo je toga što vjerovatno neću pomenuti, odnosno izostaviti, pa bolje i da ne načinjemo. Nastavljamo mi dalje sa našim jutarnjim programom uz Madame Piano, znate ovaj hit.

0: 8 je časova.
1: Vijesti Radija Laktaši.
0: Dobro jutro vam želimo. Vrijeme je za vijesti na talasu Radija Laktaši. U Univerzitetskom kliničkom centru Banja Luka danas će biti održana svečanost povodom puštanja u rad trećeg linearnog akcektora i Bravos sistema za brahiterapiju u Centru za radioterapiju Banja Luka. Ovim je učinjen značajan iskorak u liječenju onkoloških pacijenata. Direktor Marijan Bilić naglasio je da će time biti unapređen sistem liječenja, a bit će i obučen medicinski kadar za upotrebu nove tehnologije. VD generalnog direktora UKC-a Nikola Šobot kaže da je uvođenje svakog novog uređaja od velikog značaja za liječenje onkoloških pacijenata. Ministar privrede i preduzetništva Radenko Bubić, ministar unutrašnjih poslova Željko Budimir i ministar saobraćaja i veza Republike Srpske Zoran Stevanović potpisat će u Banju Luci memorandume o razumijevanju sa predstavnicima američkih kompanija. Riječ je o američkim poslovnim ljudima koji su bili učesnici samita o ekonomiji i bezbjednosti na kome se čulo da sve više država poput SAD-a prepoznaje potencijal u Republici Srpskoj nakon što je godinama bila ignorisana od investitora sa zapada. Potpisivanju memoranduma prisustvovat će i predsjednik vlade Srpske Savo Minić. Glavni odbor sindikata Nove željezare Zenica najavio je svakodnevne proteste od 1. juna zbog neisplaćivanja otpremnine penzionisanim radnicima kao i regresa. Predsjednik sindikata Rašid Fetić rekao je na konferenciji za novinare da je 80 radnika penzionisano, ali da još nisu dobili otpremnine, te da nije isplaćen regres za zaposlene koji je dogovoren kolektivnim ugovorom. Sindikat zahtjeva hitno zasjedanje parlamenta Federacije BiH te usvajanje zakona o postupku uvođenja vanredne uprave. Petić je naglasio da bi tada bio imenovan novi upravnik koji bi imao zadatak da sredi stvari i da se krene u intenzivnu proizvodnju. Ministar za rad, zapošljavanje i boračka kao i socijalna pitanja Srpske u vladi Republike Srbije Milica Đurđević-Stamenkovski i mitropolit Raško-Prizrenski Teodosije potpisali su sporazum o saradnji i podršci socijalno najugroženijim stanovništvu na Kosovu i Metohiji vrijedan 10 miliona dinara, odnosno 85 hiljada eura. Ovaj sporazum predstavlja konkretan vid podrške socijalno najugroženijim porodicama i pojedincima kako bismo im pomogli da opstanu, ostanu i žive dostojanstveno na svojim ognjištima, rekla je Stamenkovski. Ona je istakla da je briga o narodu na Kosovu i Metohiji jedan od najvažnijih nacionalnih i državnih prioriteta i poručila da država Srbija neće dozvoliti da bilo ko ostane bez podrške i pomoći. Potpredsjednik Sjedinjenih Američkih Država J.D. Vance izjavio je danas u Vašingtonu da su Teheran i Vašington veoma blizu postizanja sporazuma, ali da pregovori još traju i da nije izvjesno kada bi američki predsjednik Trump mogao da potpiše memorandum o razumijevanju. Još nismo stigli do toga, ali smo veoma blizu i nastavljamo da radimo na tome, rekao je Vance novinarima komentarišući pregovore sa Iranom. On je, kako prenosi CBS News, naveo da su dvije strane ostvarile veliki napredak, ali da još postoje nesuglasice oko pojedinih formulacija u tekstu mogućeg sporazuma. Za kraj informacija o vremenu, nakon vedrog i svježijeg jutra, tokom dana pretežno sunčano uz prolaznu oblačnost i toplo. 17 stepeni je trenutno u Laktašima, a maksimalna dnevna temperatura danas oko 25 stepeni. Slušali ste vijesti Radija Laktaši.

0: jutarnji program na talasu Radija Laktaši.
1: Dobro jutro, sa talasa Radija Laktaši uvijek raspoloženi i spremni za nove radne izazove. Nadam se da i kod vas sa druge strane zvučnika upravo tako. Ako jeste, tu smo da vam malo olakšamo upravo te izazove i da vas nasmijemo jednim sjajnim raspoloženjem, ali na kraju krajeva i pričama. Ja gledam upravo jednu takvu koju želim da podijelim sa vama. Ovih dana postala je zaista viralna priča o novozelandskom fudbaleru Timu Payne-u. Pred početak svjetskog prvenstva 2026. godine, od kojeg nas dijeli nešto manje od mjesec dana ili oko mjesec dana. Recimo, to ovako zamislite. Argentinski influencer Valen Scarisni, poznat kao El Scarlo, tražio je igrača za evo, da ga jeli proslavi, a igrač je trebao da ima najmanje pratilaca među svim reprezentativcima na Mundijalu 2026. I pronašao je fudbalera Payne-a, defanzivca sa Novog Zelanda, koji je imao samo 4700 pratilaca na Instagramu. Onda je objavio video i pozvao sve ljude da zaprate upravo ovog fudbalera, komentarišu njegove objave i naprave legendu od njega. Video je eksplodirao na TikToku i Instagramu, a Payne je za samo nekoliko dana skočio sa nekoliko hiljada, odnosno 4000, na više od 1,5 milijuna pratilaca. Ljudi su masovno pratili mimove, pjesme i objave koje su se ticale upravo njega, pravili su ih iz početka, posvećivali su upravo tom, evo sad i legendarnom Timu Payne-u, a čak su mu i stare fotografije dobijele stotine hiljada lajkova. Payne je kasnije samo poručio kratko na svojim društvenim mrežama: pitao sam se zašto su mi društvene mreže poludjele, hvala brate, to je poručio ovom influenceru. I ta priča zapravo je postala simbol kako društvene mreže preko noći mogu da anonimnog igrača naprave kao globalnog odnosno globalnu legendu ili fudbalsku senzaciju, kako hoćete. U svakom slučaju, vidi se jeli samim ulaskom na društvene mreže ovog fudbalera sa Novog Zelanda da čovjek apsolutno ne interesuje društvene mreže i da nema nikakav kontakt sa tim životom, odnosno tom vrstom eksponiranja. A onda s druge strane, slušajući recimo prijatelje sa kojima se i komentariše upravo taj mundijal, shvatio sam zapravo da je prava pomama i za ovim sličicama za svjetsko prvenstvo. Kažu, nije problem samo u Bosni i Hercegovini, ista priča je širom regiona, kombinovalo se nekoliko stvari odjednom i zato su ove Panini sličice za svjetsko prvenstvo praktično planule na svim kioscima čim su stigle i možete pronaći čak i fotografije tih prodajnih mjesta, odnosno tih kioska gdje piše nemamo sličice za svjetsko prvenstvo. To sam naišao negdje također na društvenim mrežama. E sad, glavni razlog je ogromna potražnja. Bosna i Hercegovina se ponovo plasirala evo, upravo u centar tog zbivanja zbog cijele te nestašice i svega toga, odnosno fanovi su nekako tome doprinijeli da nema više paketića, nema više duplikata, veća je potrošnja, a čak su skočile i cijene samih sličica koje se mogu pronaći samo i isključivo putem nekih društvenih platformi i oglasa. Vidio sam da čak imaju i na Olixu da nude po ne znam kojim cijenama da se upravo te sličice nabave. Dobar je to hobi, svaka čast svima, ali evo, nadam se da će se riješiti upravo ta nestašica i da će svi fanovi svjetskog prvenstva imati prilike da upotpune svoju kolekciju sa svim sličicama. Pripremamo se polako, ali sigurno, za to svjetsko prvenstvo, pa ćemo pričati i u narednim satima, ali sigurno i u danima koji dolaze upravo o Mundijalu 2026.

9 je časova. Vijesti, minut 2. Vršilac dužnosti direktora Kancelarije za saradnju Srpske Ana Trišić-Babić za RTS je rekla da je visoki predstavnik dio Dejtonskog sporazuma, ali Kancelarija visokog predstavnika nije, te da su takozvana bonska ovlaštenja suprotna ovom sporazumu. Više hiljada maraka je kazna zbog obijesne vožnje, preticanja po punoj liniji ili ako vozite pod dejstvom alkohola većem od 1,5 promila, rekao je za jutarnji program RTS-a Ilija Smiljanić, glavni inspektor u jedinici policije za bezbjednost saobraćaja MUP-a Republike Srpske. Glavni odbor sindikata Nove željezare Zenica najavio je svakodnevne proteste od 1. juna zbog neisplaćivanja otpremnine penzionisanim radnicima kao i regresa. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da ne vjeruje da će Zapad i Evropa preduzeti bilo šta da zaustave upade Prištine u srpske institucije i objekte jer oni uživaju u izazivanju tenzija i progonu Srba. Potpredsjednik Sjedinjenih Američkih Država J.D. Vance izjavio je da su Washington i Teheran veoma blizu postizanja sporazuma, ali da pregovori još traju i da nije izvjesno kada bi američki predsjednik Donald Trump mogao da potpiše memorandum o razumijevanju. 18 stepeni je trenutna temperatura u Laktašima, a maksimalna dnevna temperatura danas oko 25 stepeni. Slušali ste kratke vijesti.

0: dnevni horoskop.
1: 9 je časova i 19 minuta, u nastavku ćemo malo o horoskopu i planovima za ovaj 29. maj. Ovan, finansijske prepreke polako nestaju, ali još nije vrijeme za nove kredite i veće troškove. U ljubavi vas vodi dobra intuicija, a poslije podne donosi zanimljive kontakte i nova poznanstva. Bik, teško ćete uskladiti posao i privatni život, a moguće su i dodatne obaveze. U ljubavi ćete tražiti više razumijevanja i preispitivati odnos sa partnerom. Blizanci, pod pritiskom ste i pokušavate završiti sve svoje obaveze na vrijeme. Mogući su nesporazumi u porodici ili promjene vezane za dom i mjesto boravka. Rak, odličan je dan za vaš znak. Uspješno ćete balansirati posao i porodicu, a slobodne očekuju zanimljiva ljubavna dešavanja i moguć početak nove veze. Lav, bit ćete osjetljiviji nego inače i tražit ćete više pažnje od partnera. Na poslu izbjegavajte rasprave i ne miješajte se u tuđe sukobe. Djevica, privlačit ćete pažnju gdje god da se pojavite, a komplimenti neće izostati. Na poslu se ističete organizacijom i uspješnim dogovorima. Vaga, pazite na troškove i ne donosite brzoplete financijske odluke. Ljubav donosi lijepe trenutke, a neki bi mogli razmišljati i o ozbiljnim koracima u vezi. Škorpija, dan je odličan za važne odluke i razgovore. Sa partnerom ćete se razumjeti gotovo bez riječi, a mnogi će osjetiti da počinje novo životno poglavlje. Strijelac, više će vam prijati mir i povlačenje od velikih društava. Dan je dobar za odmor, razmišljanje i posvećivanje sebi. Jarac, dolazite do korisnih informacija i upoznajete ljude koji vam mogu pomoći u važnim planovima. U društvu ćete biti omiljeni i rado slušani. Vodolija, rutina vas zamara i tražite više promjena od uzbuđenja. Na poslu su mnoge kritike zbog nedovršenih obaveza, ali ljubav uskoro donosi ljepše trenutke. I na samom kraju dnevni horoskop za ribe kaže: pred vama je sjajan dan za putovanje, druženja i ljubav. Mnogi će se posvetiti sebi, promijeniti izgled ili uživati u kupovini i sitnim zadovoljstvima koja prijaju.

0: Marketing, Radio Laktaši. Mister Grill, najbolji roštilj u gradu pripremljen od najkvalitetnijeg mesa. Besplatna dostava na broj 051-532-254 ili 066-20-11-46. Mister Grill.
1: Ponekad je teško ustati ujutru, izdvojiti vrijeme za prvu kafu, stajati u gužvi u saobraćaju, izbjeći probleme na poslu. Ali jednu stvar je uvijek lako uraditi. Lako je pojas vezati.
2: Pravilnom upotrebom pojasa smanjujete rizik od smrtnog ili teškog povređivanja za 50%.

9:46. Dobro jutro sa Talasa Radija Laktaši. Sviramo dalje. Hit dana Radija Laktaši. Došlo je vrijeme da se poigramo u, naravno, izboru za hit dana ovog posljednjeg radnog dana u ovoj sedmici, ali posljednjeg radnog dana i u mjesecu maju. Prijedlog broj 1 koji ćemo slušati u nastavku jeste Alka Vujica i Varaj, varaj, varalice.

0: Vijesti Radija Laktaši.
1: Deset je časova. Dobro jutro. Vrijeme je za vijesti Radija Laktaši. Ministar privrede i preduzetništva Radenko Bubić, ministar unutrašnjih poslova Željko Budimir i ministar saobraćaja i veza Republike Srpske Zoran Stevanović potpisali su u Banja Luci memorandume o razmjenjivanju sa predstavnicima američkih kompanija. Riječ je o američkim poslovnim ljudima koji su bili učesnici samita o ekonomiji i bezbjednosti na kome se čulo da sve više država poput SAD-a prepoznaje potencijal u Republici Srpskoj nakon što je godinama bila ignorisana od investitora sa zapada. Potpisivanju memoranduma prisustvovao je i predsjednik vlade Srpske Savo Minić. Vršilac dužnosti direktora Kancelarije za saradnju Srpske Ana Trišić-Babić rekla je za RTS da je visoki predstavnik dio Dejtonskog sporazuma, ali Kancelarija visokog predstavnika nije, te da su takozvana bonska ovlaštenja suprotna ovom sporazumu. Trišić-Babić je rekla da bi osoba koja se prihvati dužnosti visokog predstavnika u BiH trebalo da poništi odluke svojih prethodnika. Bilo bi fair prije nego što dođe da kaže ove odluke više ne važe, ja ne želim da budemo ovdje kao što su stari visoki predstavnici nametali, tako novi može da ukine, smatra ona. Trišić-Babić ističe da je Evropska unija u inferiornoj situaciji jer su, kako kaže, SAD došle da nas izvedu iz mora u kojem živimo posljednjih 30 godina. Pripadnici Federalne uprave policije od jutros izuzimaju dokumentaciju u vezi sa tragedijom u Donjoj Jablanici kada je u poplavama i klizištu poginulo 19 ljudi iz prostorija Ministarstva privrede Hercegovačko-neretvanskog kantona. Portparolka Federalnog tužilaštva Nina Hadži Hajdarević rekla je novinarima da nije riječ o pretresu ministarstva, nego o izuzimanju dokumentacije od Rudarsko-geološke inspekcije koja djeluje u okviru ovog ministarstva. Ona je pojasnila da se aktivnosti sprovode u okviru predmeta koji se odnosi na događaje u Donjoj Jablanici. Posebno odjeljenje za suzbijanje korupcije, organizovanog i međukantonalnog kriminala Federalnog tužilaštva preuzelo je ranije istragu o tragediji u Donjoj Jablanici gdje je u razornim poplavama i klizištu 4. oktobra 2024. godine život izgubilo 19 osoba. Ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Srbije Milica Đurđević-Stamenkovski i mitropolit Raško-Prizrenski Teodosije potpisali su sporazum o saradnji i podršci socijalno najugroženijem stanovništvu na Kosovu i Metohiji vrijedan 10 miliona dinara ili 85 hiljada eura. Ovaj sporazum predstavlja konkretan vid podrške socijalno najugroženijim porodicama i pojedincima kako bismo im pomogli da opstanu, ostanu i žive dostojanstveno na svojim ognjištima, rekla je Stamenkovski. Ona je istakla da je briga o narodu na Kosovu i Metohiji jedan od najvažnijih nacionalnih i državnih prioriteta i poručila da država Srbije neće dozvoliti da bilo ko ostane bez podrške i pomoći. Svijet. Potpredsjednik Sjedinjenih Američkih Država J.D. Vance izjavio je da su Washington i Teheran veoma blizu postizanja sporazuma, ali da pregovori još traju i da nije izvjesno kada bi američki predsjednik Donald Trump mogao da potpiše memorandum o razumijevanju. Još nismo stigli do toga, ali smo veoma blizu i nastavit ćemo da radimo na tome, rekao je Vance novinarima komentarišući pregovore sa Iranom. On je, kako prenosi CBS News, naveo da su dvije strane ostvarile veliki napredak, ali da još postoje nesuglasice oko pojedinih formulacija u tekstu mogućeg sporazuma. Za kraj ćemo o informacijama o vremenu u Laktašima. Nakon vedrog i nešto svježijeg jutra tokom dana pretežno sunčano uz prolaznu oblačnost i toplo. Trenutna temperatura u našem gradu je 20 stepeni, a maksimalna dnevna danas oko 25. Slušali ste vijesti Radija Laktaši.

nepotrebno znanje. I ovoga jutra imamo jednu zanimljivu priču. Danas su duksevi džemperi sa V izrezom sastavni dio mode, ali malo ko zna da je taj detalj nastao ne zbog stila, već iz praktičnih razloga. Priča počinje još 1926. godine, kada je Benjamin Russell kreirao sportsku majicu poznatu kao sweatshirt, odnosno jeli u prevodu na naš jezik duks. Pošto je bila namijenjena fudbalerima, na prednji dio ispod vrata ušiven je komad deblje tkanine u obliku slova V. Njegova glavna uloga bila je da upija znoj tokom treninga i utakmica, ali i da ojača dio oko vrata kako bi majica duže zadržala oblik. Tek mnogo kasnije, 60-ih godina prošlog vijeka, V izrez počinje da se koristi kao modni detalj. Dizajneri su shvatili da takav kroj licu daje izduženiji i elegantniji izgled, pa je vrlo brzo postao popularan i u muškoj i u ženskoj modi. Nakon Drugog svjetskog rata, tekstilna industrija doživjela je veliki procvat, a uz nove boje i moderniji dizajn, V izrez je postao simbol ležernog i urbanog stila koji je ostao popularan sve do današnjeg dana.

Вести. Минут два. U 11 časova želimo vam dobro jutro. Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske raspisalo je konkurs za upis učenika u prvi razred srednjih škola za školsku 2026-27. godinu. Upis učenika planiran je u dva upisna roka i to od 15. do 30. juna te od 1. do 17. jula. Budućim srednjoškolcima na raspolaganju je 9840 mjesta u 13 struka i 77 zanimanja širom Srpske. Elektronska prijava počinje 15. juna, a iz resornog ministarstva poručuju da bi novi sistem trebao da olakša i sam postupak upisa i učenicima i roditeljima. Pratimo stopu inflacije, rast cijena, pratimo ograničenje marže koje se odnosi na osnovne životne namirnice i vlada Republike Srpske će nastaviti sa mjerama, izjavio je premijer Savo Minić, odnosno nastaviti sa mjerama koje štite građane. Glavni odbor sindikata Nove željezare Zenica najavio je svakodnevne proteste od 1. juna zbog neisplaćivanja otpremnine penzionisanim radnicima kao i regresa. Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Srbije Milica Đurđević-Stamenkovski i mitropolit Raško-Prizrenski Teodosije potpisali su sporazum o saradnji i podršci socijalno najugroženijem stanovništvu na Kosovu i Metohiji vrijedan 10 miliona dinara, odnosno 85.000 eura. Potpredsjednik Sjedinjenih Američkih Država J.D. Vance izjavio je danas da su Washington i Teheran veoma blizu postizanja sporazuma, ali da pregovori još traju i da nije izvjesno kada bi američki predsjednik Donald Trump mogao da potpiše memorandum o razumijevanju. Trenutna temperatura u Laktašima je 21 stepen, a maksimalna dnevna oko 25. Slušali ste kratke vijesti.

0: 10,3 radio koji znaš šta voliš.
1: Sportski pregled na talasima Radija Laktaši. Dobar dan. Košarkaši i gokeji izgubili su Laktašima od ekipe Bosne i Sarajeva sa 76-70 u prvom susretu finala play-offa Lige BiH. Revanš susret je na rasporedu u nedjelju 31. maja u Sarajevu. Šampion BiH postaće ekipa koja u dva finalna susreta bude imala bolju koš razliku. Košarkaši Dubaja savladali su budućnost rezultatom 103-77 u trećoj utakmici polufinalne serije play-offa ABA lige i plasirali se u finale regionalnog takmičenja. Finalna serija počinje 4. juna utakmicom u kojoj će Dubaj biti domaćin. Tim iz Ujedinjenih Arapskih Emirata bit će domaćin i u drugom meču dva dana kasnije, dok će Partizan pred svojim navijačima igrati 10. juna. Eventualni četvrti meč na programu je 12. a moguća majstorica 16. juna. Treće kolo Roland Garrosa donosi duel između Novaka Đokovića i Joao Fonseke. Meč je zakazan kao treći na Šatrijevu te neće početi prije 15:30. Okršaj Đokovića i Fonseke na Parijskoj šljaci bit će više od običnog meča trećeg kola Grand Slema. Đoković će protiv Fonseke imati priliku da nastavi put ka tituli, ali i da pronađe pravu formu pred završnicu, dok je Fonseke ovo meč karijere i ostvarenje sna, prilika da se nadmeće sa najboljim na najvećoj pozornici. Košarkaši San Antonija izjednačili su na 3-3 protiv Oklahoma u finalu zapadne konferencije NBA lige i izborili majstoricu pošto su noćas kao domaćini pobijedili aktuelnog šampiona rezultatom 118-91. Sedma odlučujuća utakmica serije igraće se u noći između subote i nedjelje u Oklahoma City-u. Pobjednik će u finalu NBA lige igrati protiv New Yorka.

0: 12 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Podnevne novosti. U studiju su urednik emisije Ivana Franki, spiker Draško Ratković.
1: Dobar dan, u najavi emisije izdvajamo.
0: Ministri Republike Srpske potpisali memorandume sa predstavnicima američkih kompanija.
1: Vlada nastavlja sa mjerama koje štite standard građana, izjavio premijer Minić.
0: U Banja Luci obilježavanje 34. godišnjice od osnivanja prvog i drugog krajiškog korpusa.
1: Novak Đoković danas protiv Joao Fonseke iz Brazila u trećem kolu Roland Garrosa.
0: Danas sunčano i toplo.
1: Ministar privrede i preduzetništva Radenko Bubić, ministar unutrašnjih poslova Željko Budimir i ministar saobraćaja i veza Zoran Stevanović potpisali su u Banja Luci memorandume o razumijevanju sa predstavnicima američkih kompanija. Potpisivanju je prisustvovao i predsjednik vlade Savo Minić. Stevanović je rekao da je potpisan memorandum o razumijevanju i identifikaciji potencijalnih projekata i traženja načina za zajedničko finansiranje. Na šta se još odnose memorandumi, govore ministri Bubić i Budimir i vlasnik američke kompanije Red Star Ordnance Ranko Ristić.
2: Naime, danas je Ministarstvo privrede u ime Vlade Republike Srpske potpisalo memorandum ili sporazum o saradnji sa američkim kompanijama u vezi saradnje za poboljšanje i rada namjenske industrije Republike Srpske. Memorandum o saradnji se odnosi na edukaciju, školovanje, obuku kadrova i eventualnu nabavku potrebne opreme i sredstava za našu namjensku industriju.
3: Ministarstvo unutrašnjih poslova u ovom trenutku razmišlja o nabavci nekoliko višenamjenskih helikoptera. Definitivno jedan od tipova helikoptera za koji smo zainteresovani jeste Belov helikopter, koji je dobro poznat nama. Već koristimo jedan helikopter u našoj upravi za vazduhoplovstvo. Što se tiče druge opreme, u 21. vijeku policiji je potrebna oprema za nadzor i osmatranje noću. Razmatramo i tu vrstu nabavki, sve je transparentno i otvoreno, za ono što već u Americi koriste law enforcement agencije. Radi se o i vjerovatno najboljoj opremi u kojem u ovom trenutku na tržištu možemo doći, i to je jedan od razloga zbog čega smo mi zainteresovani za sve ovo.
4: Konkretno radi se o helikopterima i noćna optika za noćno izviđanje. To su proizvodi koji se koriste u Sjedinjenim Američkim Državama, koje koriste i policija, i čak i vojska koristi neke od tih proizvoda. Također smo potpisali memorandum o nabavci mašina za proizvodnju municije. To je ono čime se Red Star Ordnance bavi i još jednom se nadam da ćemo realizovati te ugovore u najkraćem roku.
1: Prvi evropski samit o ekonomiji i bezbjednosti u organizaciji Gold instituta za međunarodnu strategiju, koji je okupio više od 100 učesnika iz više od 20 zemalja, održan je u Banja Luci. Na samitu su učestvovali potencijalni investitori iz Sjedinjenih Država, Španije, Grčke i Portugala, izjavila je za RTRS Ana Trišić-Babić, vršilac dužnosti direktora Kancelarije za međunarodnu saradnju Republike Srpske. Govoreći o visokom predstavniku, Trišić-Babić je navela da bi osoba koja se prihvati te dužnosti trebalo da poništi odluke svojih prethodnika. Ona naglašava da je visoki predstavnik dio Dejtonskog sporazuma, ali kancelarija visokog predstavnika nije, te da su takozvana bonska ovlaštenja suprotna ovom sporazumu.
5: Odlučivaće novi visoki predstavnik, ja sam to već rekla, mislim da sam baš ovdje na ovoj istoj stolici to rekla, osoba koja se sad u ovoj situaciji prihvati uopšte takve jedne odgovornosti da bude visoki predstavnik ovdje kod nas, mislim da bi od njega lično bilo fair prije nego što dođe ili dan kad sjedne da kaže ove odluke više ne važe, ali ja ne želim da budem ovdje ni car ni kralj. Dakle, novi visoki predstavnik, on isto kao što je ovaj stari tako to nametnuo, tako i ovaj novi isto može da to ukine.
1: Premijer Republike Srpske Savo Minić izjavio je da vlada prati stopu inflacije, rast cijena kao i ograničenje marže koje se odnosi na osnovne životne namirnice. Nakon što je vlada juče donijela i odluku o određivanju marže za određene životne namirnice, hranu za dojenčad i bebe, sredstva za higijenu i lijekove, Minić najavljuje donošenje i drugih mjera.
3: Pratimo i kad je u pitanju nafta i naftni derivati, imamo prve fakture, to su milioni, bez obzira što neko kaže da je to nebitno, to su milioni za naše građane i svakako da ćemo nastaviti sa mjerama, tako da se ovo ne završava, ovo je jedan proces u kome to stalno pratimo. Imali smo jedno povećanje plata, najavljujemo drugo povećanje plata. Sve ono što u ovom momentu mislimo da vlada može realno da uradi iz budžeta, ne želimo da pričamo nekakve stvari koje su apstraktne. Ja se iskreno nadam da će doći do neke približne stagnacije ili stabilizacije u svakom smislu te riječi. Jutros je barel nafte $92, znači u zadnjih ne znam koliko dana nije bio tako niska cijena i mislim da će polako, kako se sve ovo i na Bliskom istoku dešavalo, doći do određene stabilizacije, onda ćemo ići sa mjerama koje će dati efekat. A ne da idemo mjeru koja sustiže mjeru, a nemate njen efekat. Tek sad dobijamo podatke oko efektivnosti mjere koja se odnosila na 10 feninga učešća u litri goriva.
1: U Univerzitetskom kliničkom centru Republike Srpske pušten je u rad treći linearni akcelerator i Bravo sistem za brahiterapiju u Centru za radioterapiju Banja Luka. Ovim je učinjen značajan iskorak u liječenju onkoloških pacijenata. Govore Jelena Prodan, Udruženje roditelja djece oboljele od malignih bolesti Iskra, Nikola Šobot, VD generalnog direktora UKC-a i Savo Minić, premijer Republike Srpske.
6: Centar za radioterapiju je odličan primjer kako stručnost i ljudskost može značajno da olakša liječenje. Roditelji i djeca ne moraju više da idu iz naše zemlje u potrazi za savremenim metodama, novim protokolima i modernim aparatima. Jer sada za mnoga maligna oboljenja to sve imamo na jednom mjestu.
7: Maligne bolesti su jedan od najvećih izazova savremene medicine. Upravo zato je svaki korak ka modernijem i efikasnijem liječenju pacijenata koji boluju od malignih bolesti od neprocjenjivog značaja. Novi treći linearni akcelerator omogućit će preciznije, sigurnije i kvalitetnije tretmane za onkološke pacijente, uskraćuje vrijeme čekanja i bolje ishode samog liječenja.
8: U onkologiju sa hematologijom i palijativnom njegom jednostavno u fokus stavljamo čovjeka. Reći da je ovo investicija od 10 miliona je ogromno u današnje vrijeme, ali je mnogo bitnije reći da smo sada jedan od najmodernijih centara.
1: Slušate podnevne novosti. Obilježavanje 34 godine od formiranja prvog i drugog krajiškog korpusa Vojske Republike Srpske počelo je služenjem parastosa u kasarni Kozara u Banja Luci. Pomenu prisustvuju resorni ministar Radan Ostojić, ratni komandanti i borci prvog i drugog krajiškog korpusa, predstavnici organizacija proisteklih iz odbrambeno-otadžbinskog rata i trećeg pješadijskog Republika Srpska puka, te porodice poginulih pripadnika korpusa. Mirjana Grabeš.
9: Obilježavanju godišnjice prisustvuju i predstavnici boračkih organizacija, bivši pripadnici Vojske Republike Srpske i porodice poginulih boraca. Poručeno je da žrtva boraca prvog i drugog krajiškog korpusa nikada ne smije biti zaboravljena, te da je očuvanje Republike Srpske i sjećanja na one koji su je stvarali obaveza sadašnjih i budućih generacija. Prvi i drugi krajiški korpus, zajedno sa ostalim jedinicama Vojske Republike Srpske, imali su ključnu ulogu u odbrani Republike Srpske tokom odbrambeno-otadžbinskog rata. Prvi krajiški korpus bio je najveća vojna formacija Vojske Republike Srpske. Brojao je oko 125.000 boraca i podnio najveći teret rata. Poginulo je oko 7.000 njegovih pripadnika, dok je više od 22.000 ranjeno. Ovaj korpus činili su borci sa širih područja Zapadne Krajine i predstavljao je oko 60% ukupne vojne snage Republike Srpske. Među najznačajnijim akcijama izdvaja se operacija Koridor, kojom je uspostavljena vitalna veza između zapadnog i istočnog dijela Srpske. Drugi krajiški korpus brojao je oko 18.000 vojnika, a više od 2.000 boraca položilo je život za odbranu Republike Srpske. Oba korpusa osnovana su u maju 1992. godine. Držali su front dug više od 1160 km i popunjavali su borcima sa područja 28 opština. Na oltar slobode pripadnici ova dva korpusa položili su gotovo 10.000 života. Probijali su koridor, vodili brojne bitke, štitili stanovništvo i do kraja branili Republiku Srpsku.
1: Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da će napadi na Iran biti nastavljeni ukoliko bude pokušaja da se SAD-u nametnu nepovoljni uslovi sporazuma.
0: Potpredsjednik Sjedinjenih Država J.D. Vance izjavio je danas da su Washington i Teheran veoma blizu postizanja sporazuma, ali da pregovori traju i da nije izvjesno kada bi Trump mogao da potpiše memorandum o razumijevanju. On je rekao da su dvije strane ostvarile veliki napredak, ali da još postoje nesuglasice o pojedinim formulacijama u tekstu mogućeg sporazuma.
1: Dron se jutro srušio na stambenu zgradu u gradu Galac u Rumuniji, nakon čega je uslijedila eksplozija i požar u stanu na 10. spratu zgrade, a prvi izvještaj ukazuju da je u pitanju dron ruskog porijekla. Povrijeđena su dva lica.
0: Rumunsko ministarstvo spoljnih poslova ocijenilo je incident kao ozbiljnu i neodgovornu eskalaciju od strane Ruske federacije. Povodom incidenta oglasio se i NATO. Generalni sekretar Mark Rutte u kontaktu je s rumunskim vlastima i navodi da NATO osuđuje, kako je naveo, rusku nepažnju.
1: U Astani je u toku zasjedanje Vrhovnog Euroazijskog ekonomskog savjeta uz učešće predsjednika Rusije Vladimira Putina.
0: Lideri će razmotriti više izvještaja uključujući realizaciju strateških pravaca razvoja euroazijske ekonomske integracije do 2025. godine i rezultate 20 godina rada Euroazijske razvojne banke. Putin boravi u Astani u trodnevnoj državnoj posjeti tokom koje je potpisao više dokumenata, uključujući izjavu o osnovama prijateljstva i dobrosusjedstva.
1: Toliko iz svijeta. Ministarstvo prosvjete i kulture raspisalo je konkurs za upis učenika u prvi razred srednjih škola za narednu školsku godinu. Upis učenika planiran je u dva roka i to od 15. do 30. juna te od 1. do 17. jula.
0: Budućim srednjoškolcima na raspolaganju je 9840 mjesta u 13 struka i 77 zanimanja. Učenici će od ove godine umjesto dosadašnjih dva moći da konkurišu za čak 5 zanimanja u okviru dvije škole. Elektronska prijava počinje 15. juna i iz resornog ministarstva poručuju da bi novi sistem trebalo da olakša i sam postupak upisa i učenicima i roditeljima.
1: Novak Đoković danas igra protiv Joa Fonseke iz Brazila u trećem kolu Roland Garrosa. Košarkaši Igokeji izgubili su od Bosne u prvoj utakmici finala prvenstva BiH. Sportsku rubriku pripremila Aleksandra Perić.
10: Novak Đoković danas nastavlja takmičenje na Roland Garrosu. Najbolji srpski teniser u okviru trećeg kola odmirit će snage sa Brazilcem Joom Fonsekom, a njihov meč neće početi prije 15 časova i 30 minuta.
11: Fonseku mnogo hvale u posljednje dvije godine. Njegov potencijal i kvalitet kao tenisera su nesporni, tu nema sumnje. Ima veliku podršku Brazilaca na tribinama i voli da igra na velikoj sceni. Voli večernje mečeve. Pobjedio je Rubljova u Australiji, igrao nedavno tjesan meč sa Sinerom. Definitivno je u stanju da odigra najbolje kada je pritisak veliki.
10: Pobjednik ovog meča u osmini finala igraće protiv boljeg iz duela između Norvežanina Kaspera Ruda i Amerikanca Tomija Pola. Košarkaši iz Gokeje izgubili su sinoć u Laktašima od Bosne i Sarajeva 76-70, prvi susret finala play-offa Lige Bosne i Hercegovine. Trener i Gokeje Nenad Stefanović.
12: Mislim da je to otvaranje meča bilo negdje, rekao bih, presudno. Ušli su mnogo čvršće nego mi, u mnogo većem nekom samopouzdanju i kad pogledaš neku statistiku, mi smo ih čak i prvi put naskakali. Međutim, prosto nivo njihove čvrstine je bio iznad našeg, tako da to je neki moj zaključak pregledanja snimka. Mislim da razlika nije nedostižna, žao mi je što možda smo imali neku priliku da to uđe totalno u egal, ali nećemo se sigurno predati, idemo tamo dobijemo utakmicu.
10: Haris Delalić, košarkaš Bosne.
13: Ušli smo motivisano jako u meč, videlo se kroz odbranu da nismo dali pristupa našem košu, da smo ušli agresivno u napadu, iskažnjavali svaku moguću grešku, ono što su nam dali. Želio bih da čestitam svojoj ekipi na nekoj blagoj prednosti sad za ovu odlučujuću utakmicu u Sarajevu.
10: Revanš susret je na rasporedu u nedelju 31. maja u Sarajevu. Šampion Bosne i Hercegovine postaće ekipa koja u dva finalna susreta bude imala bolju koš razliku. Košarkaši Dubaja drugi su finalisti play-offa ABA lige. Oni su sinoć u Zenici savladali ekipu Budućnosti iz Podgorice 103-77 u trećem meču polufinala i slavili sa 2-1 u seriji. Ranije se u finale plasirao Partizana, prvi susret finala regionalnog takmičenja na rasporedu je 4. juna. U Nišu danas počinje prvi ikad završni turnir šampionata Srbije za košarkaše. U prvom polufinalu od 17 časova snage će odmeriti Partizan i FMP. Od 20 časova igraju Crvena zvezda i Spartak i Subotice, finale u nedelju.
1: Slijedi vremenska prognoza, sa nama je meteorolog Đorđe Todić. Đorđe, dobar dan.
14: Dobar dan vama i vašim slušalcima. Vedro je sunčano, slab do umjeren sjeverni vetar, u Hercegovini južni. U 12 časova Čemerno ima 15 stepeni, Han Pjesak 16, Mrkonjić grad 21, Bijeljina, Doboj, Novi grad, Ribnik 23, Banja Luka 24, Bileća 25 i Trebinje najtoplije sa 27 stepeni. Do kraja dana sunčano uz malu oblačnost i toplu, slab do umjeren vjetar sjevernih smjerova. U Hercegovini vjetar južnih smjerova, uveče okreće na umjerenu i jaku buru. Maksimalna temperatura vazduha danas od 24 do 30, u višim predjelima od 19 stepeni. U Banja Luci do kraja dana pretežno sunčano uz malu oblačnost i toplo. Vjetar će biti slab do umjeren sjeveroistočni, a maksimalna temperatura oko 27 stepeni.
1: Hvala Đorđe, hvala i vama za pažnju. Još jednom važnije vijesti.
0: Ministri Republike Srpske potpisali memorandume sa predstavnicima američkih kompanija.
1: Vlada nastavlja sa mjerama koje štite standard građana, izjavio premijer Minić.
0: U Banju Luci obilježavanje 34. godišnjice od osnivanja prvog i drugog krajiškog korpusa.
1: Đoković danas protiv Fonseke u trećem kolu Roland Garrosa.
0: 12 časova 17 minuta. Slušali ste podnevne novosti Radija Republike Srpske. Tonska realizacija Mladenes Djelar, speaker Draško Ratković, urednici emisije Ivana Frank i Gordana Erak. Hit dana Radija.

0: Marketing, Radio Laktaši. Marketing Radio Laktaši, reklama koja radi za vas. Slušaj, pamti i uživaj. 051 533 269. Ponekad je teško ustati ujutro, izdvojiti vrijeme za prvu kafu, stajati u gužvi u saobraćaju, izbjeći probleme na poslu. Ali jednu stvar je uvijek lako uraditi. Lako je pojas vezati.
1: Pravilnom upotrebom pojasa smanjujete rizik od smrtnog ili teškog povređivanja za 50%.

0: Novi ritam našeg grada. Naš dan, naša priča. Radio Laktaši.
1: Zajedno smo u ovom petku, 29. majskom danu. Nadam se da sve protiče po planu, da ste već i priveli neke obaveze kraju. Ukoliko ste u saobraćaju, da ne čekate mnogo i da evo, ovo toplo vrijeme ne utiče na vas i vaše raspoloženje. A ovo raspoloženje petkom treba da bude baš onako na nivou i da već pravimo planove za predstojeća dva dana koja će, nadam se, biti u dobrom raspoloženju iznad svega, a onda i u dobrim vremenskim prilikama. Ali o vremenskim prilikama ćemo malo kasnije. Evo, informacija koju smo objavili na našem portalu, možete je pronaći i na našim društvenim mrežama. Svakako je informacija da će više od 1500 osnovaca u Laktašima dobiti besplatne udžbenike. Gradonačelnik Miroslav Bojić posjetio je danas poslovnicu i skladište Zavoda za udžbenike i nastavna sredstva Republike Srpske u Glamočanima, gdje je razgovarao o pripremama za distribuciju besplatnih udžbenika za osnovce. Tokom posjete istakao je da je sve spremno za buduću isporuku udžbenika za učenike od 1. do 4. razreda osnovne škole, ali i za realizaciju nove mjere Vlade Republike Srpske i lokalnih zajednica koja obuhvata i učenike od 5. pa do 9. razreda. Prema ovoj mjeri, Vlada Srpske finansira 70% troškova nabavke udžbenika za osnovce, dok grad Laktaši učestvuje sa 30% sredstava. Kako je potvrđeno, ukupno 1554 učenika od 5. do 9. razreda na području našeg grada dobit će besplatne udžbenike za narednu školsku godinu, čime će biti olakšan početak nastave mnogim porodicama. Bojić je također naglasio da grad Laktaši nastavlja da ulaže u obrazovanje i podršku porodicama, te da je cilj da svi učenici imaju jednake uslove za školovanje. A kao idealna priča na ovu koju ste čuli, nadovezuje se i priča o konkursu za upis učenika u prve razrede srednjih škola koji je raspisan danas, odnosno jeste, da, pušten je, raspisan je, ili kako se to kaže, a traje sve do 15. juna. O tome ćemo nešto malo kasnije u našem narednom javljanju.

0: 10,3 Radio koji zna šta voliš. Vremenska prognoza.
1: 13 časova 42 minuta. Ja sam obećao da ćemo kratko i o konkursu za upis maturanata, jeli, u srednje škole. Ministarstvo prosvete i kulture raspisalo je konkurs za upis učenika u prvi razred srednjih škola za 2026-27. Godinu, a kompletan konkurs možete čitati na našem portalu radiolaktaši.com. Čini mi se da ćemo iduće sedmice razgovarati u studiju našeg radija upravo o ovoj temi sa sjajnim gostima. Nastavit ćemo, kako smo i počeli, jeli duhu vremenskih prilika, pa da provjerimo šta nas to očekuje već sutra, 30. maja. Nakon vedrog i svježijeg jutra doći će sunčano i promjenljivo vrijeme uz malu oblačnost, ali dosta toplije, uveče pretežno vedro uz prolaznu oblačnost. Temperature od 7 do 12, a maksimalne dnevne od 24 pa do 30 stepeni. U Laktašima je također nešto slično, jutro vedro i svježe, a u nastavku dana, sutra prvog dana vikenda, sunčano uz prolaznu oblačnost i vrlo toplo. Minimalne temperature u našem gradu, one jutarnje, od 11 pa do maksimalnih 28 koliko je predviđeno da bude sutra. Hvala vam za pažnju, dragi prijatelji. Svako dobro vam želimo, kompletna ekipa Radija Laktaši, ugodan ostatak dana i ponovo se čujemo u ponedjeljak od 7 časova, a vi svakako ostanite uz program našeg radija jer vas u dane vikenda očekuje vikend izdanje našeg programa uz kolegu Ljubomira Zubera. Pozdrav! Vremenska prognoza.

0: 14 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. Ministar privrede i preduzetništva Radenko Bubić, ministar unutrašnjih poslova Željko Budimir i ministar saobraćaja i veza Zoran Stevanović potpisali su u Banja Luci memorandume o razumijevanju sa predstavnicima američkih kompanija. Govoreći o dokumentu, ministar Stevanović je rekao da je riječ o planiranju, razumijevanju, identifikaciji potencijalnih projekata i traženju načina za zajedničko finansiranje. Potpisivanju je prisustvovao i predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić. U UKC-u Republike Srpske pušten je u rad treći linearni akcelerator i Bravos sistem za brahiterapiju u Centru za radioterapiju Banja Luka. Direktor kompanije Afidea Banja Luka, Marijan Bilić, naglasio je da će time biti unaprijeđen sistem liječenja, a bit će i obučen medicinski kadar za upotrebu nove tehnologije. Vršilac dužnosti generalnog direktora UKC-a Srpske, Nikola Šobot, kaže da je uvođenje svakog novog uređaja od velikog značaja za liječenje onkoloških pacijenata. U kasarni Kozara u Banja Luci obilježene su 34 godine od formiranja prvog i drugog krajiškog korpusa Vojske Republike Srpske. Pomenu su prisustvovali ratni komandanti i borci prvog i drugog krajiškog korpusa, predstavnici organizacija proisteklih iz odbrambeno-otadžbinskog rata i trećeg pješadijskog Republika Srpska puka te porodice poginulih. U sastavu prvog krajiškog korpusa bilo je oko 125.000 boraca, od kojih je 7.000 poginulo, a više od 22.000 ranjeno. Drugi krajiški korpus imao je 18.000 vojnika, od kojih je poginulo više od 2.000 boraca. Američki predsjednik Donald Trump izjavio da će napadi na Iran biti nastavljeni ukoliko bude pokušaja da se Americi nametnu nepovoljni uslovi sporazuma. Potpredsjednik Sjedinjenih Država J.D. Vance izjavio je danas da su Vašington i Teheran veoma blizu postizanja sporazuma, ali da pregovori još traju i da nije izvjesno kada bi Donald Trump mogao da potpiše memorandum o razumijevanju. Vrijeme danas sunčano i toplo uz umjerenu oblačnost, najviša dnevna temperatura od 24 do 28, na jugu do 31 stepen. Slušali ste vijesti radija Republike Srpske.
1: Hit dana radija.

0: Marketing Radio Laktaši. Reklama koja radi za vas. Slušaj, pamti i uživaj. 051-533-269.
1: Marketing Radio Laktaši.
2: Klikni i uživaj. Radiolaktaši.com. Svuda gdje i ti.
3: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu. Tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.

0: Dnevnik. U studiju su urednik emisije Predrag Vulin i spiker Božica Mirković.
1: Poštovani slušaoci, dobar dan, iz sadržaja emisije izdvajamo.
0: Ministri Republike Srpske potpisali u Banja Luci memorandum sa predstavnicima američkih kompanija.
1: Vlada prati stopu inflacije, povećanje cijena, ali i propisano ograničenje marže na osnovne životne namirnice, izjavio premijer Savo Minić.
0: U UKC-u Republike Srpske pušten u rad najsavremeniji sistem za brahiterapiju, učinjen ogroman iskorak u liječenju onkoloških pacijenata.
1: U kasarni Kozara u Banja Luci obilježene 34 godine od osnivanja prvog i drugog krajiškog korpusa Vojske Republike Srpske.
0: Novak Đoković protiv Brazilca, Joao Fonseca u trećem kolu Roland Garrosa.
1: Preovlađuje sunčano i toplo i sutra pretežno sunčano. Ministar privrede i preduzetništva Radenko Bubić, ministar unutrašnjih poslova Željko Budimir i ministar saobraćaja i veza Republike Srpske Zoran Stevanović potpisali su danas u Banja Luci memorandume o razumijevanju sa predstavnicima američkih kompanija. Riječ je o američkim poslovnim ljudima koji su bili učesnici samita o ekonomiji i bezbjednosti u Banja Luci, na kome se čulo da sve više zemalja, poput Sjedinjenih Američkih Država, prepoznaje potencijal u Republici Srpskoj. Potpisivanju memoranduma prisustvovao je i predsjednik vlade Savo Minić. Informiše Gordana Stanić.
2: Ministar saobraćaja i veza Republike Srpske Zoran Stevanović izjavio je da je sa predstavnicima američkih kompanija potpisan memorandum o razumijevanju i identifikaciji potencijalnih projekata. Dio te identifikacije, kako je dodao, jeste i projekat Jadransko-Jonskog autoputa, dionica Stolac-Trebinje. Direktor Rebine Globala, Eri Rebine, predstavio je kompaniju koja se bavi izgradnjom puteva visokog kvaliteta. Istakao je da su uzbuđeni što će njihovu tehnologiju da primijene na ovim prostorima.
3: Identifikovat ćemo i sve druge projekte koji budu. Memorandum vrijedi 5 godina i dotle ćemo aktivno sarađivati na identifikaciji svih potencijalnih infrastrukturnih projekata koji su interesantni.
4: We're very excited today.
5: Veoma sam zadovoljan i srećan što sam danas ovdje i što mogu da predstavim ovaj našu kompaniju, dakle, koja se bavi izradom i građenjem puteva najviše kvalitete, isto tako i tehnologije koja je vezana za robotiku i umjetnu inteligenciju.
2: Ministar privrede i preduzetništva Republike Srpske Radenko Bubić istakao je da se memorandum o razumijevanju koji je potpisao sa predstavnicima američkih kompanija odnosi na saradnju u oblasti namjenske industrije.
6: Memorandum saradnje se odnosi na edukaciju, školovanje, obuku kadrova i eventualnu nabavu potrebne opreme i sredstava za našu namjensku industriju.
2: Vlasnik kompanije Red Star Ordnance Ranko Ristić izrazio je zadovoljstvo što može da ponudi proizvode najviše kvaliteta iz SAD-a.
7: Konkretno radi se o helikopterima i noćna optika za noćno izviđanje. To su proizvodi koji se koriste u Sjedinjenim Američkim Državama, koje koriste i policija, i čak i vojska koristi neke od tih proizvoda. I također smo potpisali memorandum o nabavci mašina za proizvodnju municije.
2: Ministarstvo unutrašnjih poslova razmišlja o nabavci nekoliko višenamjenskih helikoptera, prije svega helikoptera koje proizvodi kompanija iz SAD-a, a takav jedan helikopter već se koristi u vazduhoplovnoj jedinici MUP-a, rekao je ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Željko Budimir.
8: Definitivno jedan od tipova helikoptera za koji smo zainteresovani jeste Belov helikopter, koji je dobro poznat nama, već koristimo jedan helikopter u našoj upravi za vazduhoplovstvo.
2: Budimir je dodao da je policiji potrebna i oprema za nadzor i osmatranje noću i istakao da je riječ o najboljoj opremi na tržištu i da je to jedan od razloga što su zainteresovani za saradnju.
1: Lider SNSD-a Milorad Dodik izjavio je da je razgovarao sa generalom Michaelom Flynnom i drugim učesnicima prvog Europskog samita o ekonomiji i bezbjednosti u organizaciji Gold Institute.
0: Veoma je važno što je ovakav skup održan upravo u Republici Srpskoj, koja je još jednom pokazala da može da okupi ljude sa značajnim iskustvom i uticajem u globalnim procesima, napisao je Dodik na društvenoj mreži X.
1: Premijer Savo Minić istakao je danas da američka administracija, koju predvodi predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump, pravedno tretira Republiku Srpsku. Prije se dešavalo da nakon nekih pisama iz BiH upućenih Evropskoj uniji i State Departmentu, zvaničnicima Srpske budu uvedene sankcije, ali i institucijama otkazani projekti koji su dogovoreni, izjavio je premijer Minić.
9: Mi nismo dobili nikakve benefite od administracije Sjedinjenih Američkih Država pod rukovodstvom Donalda Trumpa, nego da samo imamo pravedan tretman. Nije dovoljno napraviti 4-5 dopisa prema State Departmentu, prema Evropskoj uniji, prema svima onima koji će nakon toga delegirati od američkog ambasadora koji je bio ovdje do visokog predstavnika, uvoditi nam sankcije, otkazivati projekte koji su bili potpisani, međunarodni i tako dalje. I sada dolazimo u situaciju da smo samo ravnopravni, ništa drugo. Odnosno, ravnopravni u smislu šta je ono što je dubina, ko šta blokira u Bosni i Hercegovini, ko šta nameće i naravno da strahuju od toga. Pa bili su u povlaštenom položaju svo ovo vrijeme.
1: Prvi evropski samit o ekonomiji i bezbjednosti u organizaciji Gold instituta za međunarodnu strategiju, koji je okupio više od 100 učesnika iz više od 20 zemalja, održan je u Banja Luci. Na samitu su učestvovali potencijalni investitori iz Sjedinjenih Američkih Država, Španije, Grčke i Portugalije, izjavila je Ana Trišić-Babić, vršilac dužnosti direktora Kancelarije za međunarodnu saradnju Republike Srpske. Govoreći o visokom predstavniku, Trišić-Babić je navela da bi osoba koja se prihvati te dužnosti trebalo da poništi odluke svojih prethodnika.
10: Odlučivaće novi visoki predstavnik, ja sam to već rekla, mislim da sam baš ovdje na ovoj istoj stolici to rekla, osoba koja se sad u ovoj situaciji prihvati uopšte takve jedne odgovornosti da bude visoki predstavnik ovdje kod nas, mislim da bi od njega lično bilo fair prije nego što dođe dan, prije nego što dođe ili dan kad sedne da kaže ove odluke više ne važe, ali ja ne želim da budem ovdje ni car ni kralj. Dakle, novi visoki predstavnik, on isto kao što je ovaj stari tako to nametnuo, tako i ovaj novi isto može da to ukine.
1: Visoki predstavnik u BiH imaće mandat od 2 godine i neće koristiti takozvana bonska ovlaštenja, rekao je predsjednik HDZ-a BiH Dragan Čović nakon sjednice predsjedništva ove stranke.
0: To neće biti političar, nego drugačiji profil osobe. Precizirano je da se definiše vremenski okvir i ovlasti u odnosu na takozvana bonska ovlaštenja. Ta dva elementa su dogovorena, naveo je Čović. Ponovio je stav da se sjedište OHR-a treba izmjestiti u Brisel.
1: Danas je istekao rok za podnošenje prijava za objeru političkih partija i nezavisnih kandidata za učešće na opštim izborima ove godine, koji će biti održani 4. oktobra. Na današnjoj sjednici CIK-a BiH objereno je 67 političkih subjekata i nezavisnih kandidata. CIK je većinom glasova prihvatio prijavu SNSD-a koju je potpisao lider stranke Milorad Dodik, a zahtjev člana Suada Arnautovića da se prijava ne prihvati je odbijen. Iz Sarajeva Milan Stojić.
11: Član Centralne izborne komisije BiH Suad Arnautović smatra da presuda suda BiH u vezi sa Miloradom Dodikom podrazumijeva da ne može biti predsjednik SNSD-a i da ne može biti potpisnik prijave ove stranke na izbore.
12: Nesporno je da prestanak službene dužnosti Milorada Dodika kao pravna posljedica osude odnosi se i na prestanak službene dužnosti u bilo kojem pravnom subjektu, pa tako i u političkoj stranci SNSD.
11: Član Centralne izborne komisije Željko Bakalar podsjetio je da su se slične rasprave u CIK-u vodile u vrijeme privremenih izbora za predsjednika Republike Srpske i da je tada, a na osnovu odluke apelacionog udaljenja suda BiH te izvoda iz registra suda u Banja Luci, konstatovano da je Milorad Dodik predsjednik SNSD-a i legalan potpisnik prijave.
13: U momentu podnošenja prijave, potpisnik prijave Milorad Dodik upisan je u izvod sudskog registra kao osoba ovlaštena za zastupanje, što potvrđuje izvod Osnovnog suda Banja Luka, da je u moment podnošenja prijave politički subjekt bio upisan u sudski registar, te da je prijava potpisana od osobe ovlaštene za zastupanje.
11: I predsjednik Centralne izborne komisije BiH Jovan Kalaba konstatovao je da SNSD ispunjava uslove za ovjeru.
14: S obzirom da ova politička partija priložila dokaz od nadležnog suda, samo to može biti validno, na osnovu toga će podržati ovakav prijedlog službe.
11: Nakon ovjere političkih stranaka stekli su se uslovi za podnošenje prijava za ovjeru koalicija ili listi nezavisnih kandidata, a rok za podnošenje od 8. do 16. juna ove godine.
1: Slušate Dnevnik radija Republike Srpske. Polaganje vijenaca i složenjem parastosa poginulim borcima danas je u Banja Luci obilježeno 34 godine od formiranja prvog i drugog krajiškog korpusa Vojske Republike Srpske. Žrtva boraca ova dva korpusa nikada ne smije biti zaboravljena, a očuvanje Republike Srpske i sjećanje na one koji su je stvarali obaveza je sadašnjih i budućih generacija, rečeno je tokom obilježavanja. Izvještava Mirjana Grabiš.
15: Prvi krajiški korpus bio je najveća vojna formacija Vojske Republike Srpske. Činili su ga borci sa šireg područja Zapadne Krajine i predstavljao je oko 60% ukupne vojne snage Republike Srpske. Brojao je oko 125.000 boraca i podnio najveći teret rata. Poginulo je oko 7.000 njegovih pripadnika, dok je više od 22.000 ranjeno. Kako ističe general u penziji Radovan Ilić, među najznačajnijim akcijama izdvaja se operacija Koridor,
16: gdje je korpus u stvari omogućio spajanje naše snaga sa istočno-bosanskim korpusom i otvaranje jednog koridora koji nam je pomogao da održimo žilu kucavicu za ekonomski, politički i vojni opstanak Republike Srpske.
15: Pukovnik u penziji Mikajlo Mitrović ističe da je drugi krajiški korpus brojao oko 18.000 vojnika, a više od 2.000 boraca položilo je život za odbranu Republike Srpske.
17: Drugi krajiški korpus je imao izuzetno težak period pri kraju rata, jer je morao da ratuje sa 5 oružanih formacija. I to sa muslimanskim snagama, zatim sa HVO-om, kao i sa gardijskim brigadama regularne hrvatske vojske i sa NATO snagama za brze intervencije.
15: Njegovanje sjećanja na poginule borce i ratni put krajiških korpusa obaveza je cijelog društva, jer su sloboda i Republika Srpska najveći zavjet koji su ostavili budućim generacijama, poručio je resorni ministar Radan Ostojić.
18: Imamo obavezu da kroz njegovanje tradicije, kroz evociranje uspomena, kroz apelovanje na slozi jedinstvo čitavog srpskog naroda, sačuvamo ovo što danas imamo, da obezbijedimo preduslove i da sve ovo prenesemo na mlađe generacije. Mi ćemo na takav način vratiti dug prema našoj poginuloj braći.
15: Prvi i drugi krajiški korpus osnovani su u maju 1992. godine i držali su front dug više od 1160 km. Na oltar slobode položili su gotovo 10.000 života. Probijali su koridor, vodili brojne bitke, štitili stanovništvo i do kraja branili Republiku Srpsku.
1: Prva žena žrtava rata, žena žrtava rata u koje dolaze iz Republike Srpske, dugo su bila zapostavljena, a u međunarodnoj javnosti dalje se više govori o žrtvama iz reda bošnjačkog i hrvatskog naroda, rekao je premijer Savo Minić. U Republici Srpskoj ovo udruženje je dobilo status od javnog interesa, a danas je u Banja Luci održan i okrugli sto s ciljem dokumentovanja stradanja nevinih srpskih žrtava. Evo što su povodom toga izjavili Božica Živković-Railić, predsjednica udruženja žena žrtava rata Republike Srpske, i Demo Beriša, ministar za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog Srbije.
19: Naš glavni zadatak ima dva puta, dva smjera. Jedan je autentično svjedočiti domaćoj i svjetskoj javnosti o našim pretrpljenim mukama, a sve što govorimo treba da bude istina i da budemo priznati i uvaženi kao i žrtve bošnjačke i hrvatske. Svijet je prepoznao i međunarodna zajednica bošnjačke i hrvatske žrtve, o srpskim žrtvama niko nije pričao. Drugi pravac je bio i put kojim smo išli, da se svakoj ženi žrtvi priđe pojedinačno, a tu nam je naša vlada stala iza nas.
20: Žene koje su prevashodno doživele takve torture, sve ono zapravo što je u njihovim životima ostavilo izuzetno teške traume. Mi smo došli da podržimo, ohrabrimo te žene, da one kažu svoju istinu, da budu zapravo opomena da nikada na ovim prostorima se to više ne dogodi.
1: Kod spomen obilježja u Mokrom služeni je parastos i položeni su vijenci za 52 poginula borca od Brambeno-Otržbinskog rata, a sve se dešava u okviru manifestacije Dani sjećanja na juni 1992. godine, koju organizuje opštinska boračka organizacija, pripremio Nemanja Grujić.
21: Komandir čete iz Mokrog Janko Minić odao je počast poginulim saborcima koji su odbranili ovaj kraj, ističući da su u potpunosti ispunili ratni zadatak.
22: Nismo dozvolili da neprijatelj dođe na ove prostore, omogućili smo našoj djeci da ide u školu, da normalno živi, a mi smo bili na liniji odbrane i tu smo liniju sačuvali.
21: Ljiljana Lizdek, čiji je otac poginuo braneći Mokro, ističe da su posjete spomen obilježju veoma emotivne, ali i važne za očuvanje uspomena na sve koji su stradali za slobodu.
23: Moramo uzeti u obzir da smo ovdje i kao unučići poginulih boraca, znači zato što se nalazimo na mjestu gdje su obilježeni i upisana imena ne samo 52 poginula borca iz prethodnog odbrambeno-otadžbinskog rata, nego i žrtve fašističkog terora i 137 boraca iz Drugog svjetskog rata.
21: Područje Mokrog podnijelo je veliku žrtvu i u Drugom svjetskom ratu braneći svoja ognjišta od ustaškog zločina. Zato je važno da se istina o žrtvama u Narodno-oslobodilačkom i odbrambeno-otadžbinskom ratu prenese na mlađe generacije. Gradonačelnik Istočnog Sarajeva Ljubiša Ćosić.
24: Mi u gradu imamo odsjek za očuvanje kulture i sjećanja i zaista jedna od aktivnosti jako bitnih je konstantno upućivanje naše omladine na mjesta na kojima obilježavamo stradanje.
21: Pored porodica poginulih boraca i predstavnika boračke organizacije, obilježavanju su prisustvovali i učenici iz osnovnih škola u Palama i Mokrom, koji tako učestvuju u njegovanju kulture sjećanja i očuvanju nacionalnog identiteta.
1: Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova izveli su u Foči taktičko-pokaznu vježbu Drina 2026, koju je pripremio i organizovao Centar za obuku. Nivo obučenosti pokazali su policijski službenici Uprave za obezbeđenje ličnosti i objekata, specijalne antiterorističke jedinice, žandarmerija, Uprava za vazduhoplovstvo, policijske uprave Foča sa lokalnim gradskim službama, izvještava Radivoje Obrenović.
25: U prvom dijelu vježbe predstavljeno je spasavanje štićene ličnosti koja je napadnuta tokom vožnje u automobilu. Zatim je izvedeno spasavanje štićene ličnosti tokom spuštanja na raftingu. Ministar unutrašnjih poslova Željko Budimir je istakao da je vježba kruna obuke koju je organizovao Centar za obuku Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske zajedno sa Upravom za zaštitu ličnosti i objekata uz asistenciju žandarmerije i specijalne antiterorističke jedinice.
26: Zašto je to važno? Nisu to samo domaće štićene ličnosti i zvaničnici, nego radi se stranim delegacijama koje u Republici Srpskoj, hvala Bogu, sve češće dolaze i zbog toga mi moramo da imamo policijsku agenciju koja može da odgovori na tu vrstu izazova.
25: Ministar Budimir je ocijenio da je pokazano da postoji sposobnost za ovako složene zadatke, posebno na rijekama.
26: Mi smo pokazali da zajedno sa Upravom vazduhoplovstva možemo da reagujemo ovakve sposobnosti i stručno osposobljavanje koje mi sami unutar sistema obavljamo, mislim da može malo ko u regionu da uradi.
25: Spremnost su pokazale jedinice Republičke civilne zaštite i grada Foča. Milan Vukadinović, gradonačelnik Foče.
27: Naša civilna zaštita, naša teritorijalna vatrogasna jedinica dodatno ide u opremanje i siguran sam da ćemo podmlađivanjem i tih snaga dodatno naprijediti i naše jedinice.
25: Ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Željko Budimir je naglasio da ostaju opredjeljeni u podizanju profesionalnih standarda.
26: Borba da policijski standardi budu na najvišem nivou i naravno unutar naših redova nema mjesta za bilo koga koji ima veze sa kriminalom i bilo kakvom sivom zonom.
25: Iz Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske podsjetili su da taktičko-pokazna vježba Drina 2026 predstavlja završni dio napredne obuke za obezbjeđenje štićenih ličnosti.
1: U Univerzitetsko-kliničkom centru Republike Srpske u Banja Luci svečano je u rad pušten treći linearni akcelerator vrijedan 10 miliona maraka. Riječ je o najsavremenijoj opremi za liječenje malignih oboljenja koja bi trebalo da poveća kapacitete radioterapijskog centra. Svečanosti u Banja Luci prisustvovali su i zvaničnici Republike Srpske. Opširnije u prilogu Nikoline Kuzmanović.
2: Liječenje malignih oboljenja dugo je mukotrpno i neizvjesno. Svako unapređenje tehnologije i poboljšanje uslova korak je bliže izlečenju. Riječi su Jelene Prodan iz Udruženja roditelja oboljele djece Iskra.
3: Centar za radioterapiju je odličan primjer kako stručnost i ljudskost može značajno da olakša liječenje. Roditelji i djeca ne moraju više da idu iz naše zemlje u potrazi za savremenim metodama, novim protokolima i modernim aparatima. Sada za mnoga maligna to svi imamo na jednom mjestu.
2: Nova oprema u Univerzitetskom kliničkom centru pružit će sigurnije i kvalitetnije tretmane za onkološke pacijente uz bolje ishode liječenja. Na ovaj način, prema riječima vršioca dužnosti direktora Nikole Šobota, oboljeli iz Republike Srpske imaju pristup svim terapijama koji su u skladu sa najvišim standardima.
4: Pred nama je obaveza da nastavimo ulagati u opremu, edukaciju kadra, razvoj zdravstvenih usluga, jer samo tako možemo odgovoriti zdravstvenim izazovima vremena u kojem živimo.
2: Opredjeljenost Vlade Republike Srpske je omogućiti svim pacijentima efikasno i kvalitetno liječenje uz modernizovanje medicinskih centara. Saglasni su resorni ministar Alen Šeranić i premijer Savo Minić.
5: Mi ćemo u okviru raditi na proširenju indikacija i broja lica koja mogu da primaju postojeću biološku terapiju u okviru Republike Srpske.
6: I uradit ćemo sve da napravimo još bolji ambijent, neko ko će svakom čovjeku posebno prići. To je cilj Vlade Republike Srpske.
2: U Centru za radioterapiju Banjalučkog univerzitetskog kliničkog centra od 2010. godine do danas liječeno je više od 30.000 pacijenata sa malignim oboljenjima.
1: Predsjednik Vlade Savo Minić izjavio je da Vlada prati stopu inflacije, rast cijena, ali i propisano ograničenje marže na osnovne životne namirnice. Vlada je juče donijela odluku o određivanju marže za određene životne namirnice, hranu za dojenčad i bebe, sredstva za higijenu i lijekove.
6: Pratimo i kad je u pitanju nafta i naftni derivati, imamo prve fakture, to su milioni, bez obzira što neko kaže da je to nebitno, to su milioni za naše građane i svakako da ćemo nastaviti sa mjerama, tako da se ovo ne završava, ovo je jedan proces u kome to stalno pratimo. Imali smo jedno povećanje plata, najavljujemo drugo povećanje plata. Ja se iskreno nadam da će doći do neke približne stagnacije ili stabilizacije u svakom smislu te riječi. Jutros je barel nafte $92, znači u zadnjih ne znam koliko dana nije bio tako niska cijena i mislim da će polako, kako se sve ovo i na Bliskom istoku dešavalo, doći do određene stabilizacije, onda ćemo ići sa mjerama koje će dati efekat.
1: Slušate Dnevnik. Skupština opštine Bileća dobila je novog predsjednika na redovnoj sjednici većinom glasova. Za novog predsjednika izabran je Dražen Dunđer iz koalicije Srpska radikalna stranka Ujedinjena Srpska, informiše Dragiša Popović.
7: Skoro pola godine Bilečki parlament funkcionisao je bez predsjednika. Sada je tu ulogu preuzeo Dražen Dunđer koji je u ovu fotelju sjeo po drugi put u političkoj karijeri. Kaže da će svi građani moći da mu se obrate te da je nesmetan rad Skupštine jedan od prioriteta.
8: Da pokušam što više zavesti red u skupštinskoj sali, da što više sa građanima Bileće imam komunikaciju, da oni kažu šta je to potrebno.
7: U opoziciji smatraju da izbor novog predsjednika nije najbolje rješenje i da ne odražava volju skupštinske većine, već kako tvrde pojedinaca. Mišljenja su da u vladajućoj koaliciji postoje kvalitetniji kadrovi. Ističe Nikola Bajović, odbornik pokreta Sigurna Srpska u Skupštini opštine Bileća.
9: To je čovjek koji je kroz raniji period nije nikako poštovao poslovnik Skupštine, a sada on treba da ga sprovodi. Na nama kao opozicijskim odbornicima, u stvari predstavnicima građana, ostaje da se borimo na sve moguće načine.
7: Nakon tajnog glasanja za izbor Dunđera glasalo je 11 odbornika, 5 je bilo protiv, a 1 nije glasao. Za novog sekretara Skupštine izabrana je Vanja Suđum. Ističe Miodrag Parežani, načelnik opštine Bileća.
28: To je prijedlog
0: klub odbornika SNSD-a, podržala je i aktuelna većina, tako da ja mu želim sreću u radu i nadam se da će raditi onako kako treba za dobrobit građana.
7: Na 13. redovnoj sjednici odbornici su usvojili i rebalans budžeta za 2025. godinu u iznosu od nešto više od 13,7 miliona maraka.
1: Ministar prosvjete i kulture Republike Srpske Borivoje Golubović održao je konferenciju na kojoj je bilo riječi o upisu učenika u prve razrede srednjih škola za školsku 2026-27. godinu. Predstavljeni su uslovi i rokovi upisa, nova zanimanja, kao i koliko je mjesta predviđeno za upis i šta očekuje buduće srednjoškolce. Opširnije Milana Đurđić.
10: U prvi razred srednjih škola u Republici Srpskoj u školsku 2026-27. godinu planiran je upis 9840 učenika, koji će moći da konkurišu za 5 zanimanja u dvije škole, rekao je ministar prosvjete i kulture Republike Srpske Borivoje Golubović. To su novine u pravilniku o upisu u prve razrede srednjih škola, jer su do sada učenici mogli da konkurišu na dva zanimanja u jednoj školi, napomenuo je Golubović.
11: Poseban akcenat je i na deficitarna zanimanja koji će biti upisana kroz 9 struka i 20 zanimanja, odnosno dostupno je 944 slobodna mjesta. Ono što je novina u ovoj školskoj, u narednoj školskoj godini je i to da će biti jedno ogledno zanimanje, operator poljoprivredne mehanizacije. Planiran je upis 16 učenika u okviru poljoprivredne škole u Banja Luci.
10: On je dodao da učenici neće morati da donose svjedočanstva i rodne listove, jer će se svi podaci učenika automatski preuzimati iz platforme koja se odnosi na osnovno obrazovanje učenika.
11: Sistem automatski generiše zavisno, znači, od učeničkog postignuća i njegovog uspjeha u osnovnoj školi. Automatski ga sistem rangira u skladu sa njegovim željama od 1. do 5. mjesta. Ukoliko se desi situacija da neko od učenika nije uspio da upiše u prvom upisnom roku, naravno ima i drugi upisni rok koji će biti u julu mjesecu.
10: Golubović je napomenuo da je konkurs otvoren do 30. juna. I elektronska prijava učenika bit će moguća od 15. i trajaće do 17. juna, a konačna rang lista bit će objavljena 30. juna.
1: Iz kulture prikazivanjem dokumentarnog filma Magla u rukama Milane Majar u Banskom dvoru u Banja Luci počeće 9. regionalni festival književnosti Imperativ. Pripremila Gordana Prtina.
12: Ovogodišnji festival književnosti odvija se pod sloganom Okreni list, a program obuhvata promocije knjiga, sajam knjige i razgovore sa eminentnim regionalnim autorima. U organizaciji Katedre za sinologiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu održan je preliminarni dio svjetskog takmičenja upoznavanju kineskog jezika, kulture i tradicije, Kineski most. Jelena Nikolić, rukovodilac Katedre za sinologiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu i Tian Lin, profesorka iz Kine.
13: Kineski most je svjetsko takmičenje u poznavanju kineskog jezika, kulture i književnosti, a mi ga na Palama organizujemo već 14. put po redu, koje pripreme traju negdje 3 mjeseca. Danas imamo 8 takmičara, s tim da je 7 sa naše katedre za sinologiju, a jedan kandidat je sa Konfucijevog instituta Univerziteta u Sarajevu. Zove se Tian Lin. Ona je profesorica iz Kine koja trenutno radi na katedri za sinologiju na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu. Od današnjeg takmičenja imam ogromne očekivanja. Ja sam gledala jako puno kineskih mostova svuda po svijetu jer sam radila kao profesor kineskog jezika u Europi i moram priznati da mi je ovo jedna od, da kažem, najinteresantnijih dosadašnjih manifestacija.
12: Ovo takmičenje ujedno predstavlja i prostor u kojem studenti imaju priliku da pokažu svoje znanje, talenat i posvećenost izučavanju kineskog jezika i kulture.
1: Novak Đoković igra protiv Brazilca Joao Fonseke, treće kolo Roland Garrosa. Trenutni rezultat u prvom setu, Novak vodi 5-1. O ostalim sportskim aktualnostima Aleksandra Perić.
14: Na evropskom prvenstvu u raftingu, koje se održava u kanjonu Tijesno na rijeci Vrbas,
15: U toku je takmičenje u disciplini RH. Šampionat na kom učestvuje 35 ekipa iz 15 zemalja završava sutra noćnom trkom slaloma. Fudbaleri Srbije okupljaju se danas u trening centru u Staroj Pazovi pred prijateljske mečeve sa Zelenorskim ostrovima i Meksikom. Veljko Paunović, selektor Srbije, na konferenciji za novinare rekao je da će njegov tim nastupiti u kombinovanom sastavu protiv ekipa učesnika predstojećeg svjetskog prvenstva. Paunović kaže da su Zelenorska ostrova tim koji je u jakoj konkurenciji izborio plasman na mundijal.
16: Njihov tim, njihovi igrači u velikoj meri su zastupljeni u Portugalu, konkretno u Portugalskoj ligi, a isto tako i svuda po Evropi. Mi gledamo da iz svega izvučemo, da se približimo načinu na koji mi želimo da igramo, da se svaki put budemo sve bliži i sve bolji u tome, dakle da ponavljamo određene faze igre i ponašanje u takvim fazama, da budemo uspešni u tome i naravno da izvučemo najbolji mogući rezultat, a to je za nas uvijek pobjeda.
15: Ova utakmica igra se u nedjelju u Portugalu, dok je duel Srbije s Meksikom, jednim od domaćina svjetskog prvenstva, na rasporedu 5. juna.
1: Prevlađuje sunčano i toplo i sutra slično vrijeme. Opširnije meteorolog Đorđe Todić.
17: U 14 časova Čemerno ima 16 stepeni, Kalinović, Sokolac, Stampinjak 18, Neževo 19, Gradsko 20, Drinić 21, Mrkonjić grad, Srebrenica 22, Biljna, Ribnik, Srbac, Šipovo 24, Banja Luka, Višegrad, Doboj, Novi grad, Prijedor, Rudo, Foča 25, Pileća 27 i Trebinje najtoplije sa 28 stepeni. Maksimalna temperatura vazduha danas od 23 do 29, u višim predjelima od 18 stepeni. Sutra jutro pretežno vedro i svježe, tokom dana sunčano, dnevni razvoj oblačnosti i toplo. Kasno poslije podne uveče je samo lokalno na sjeveroistoku moguća kratkotrajna slaba kiša ili pljusak. Vjetar slab do umjeren, povremeno i pojačan sjeverni smjerovak. Minimalna temperatura vazduha 7 do 11, na jugu do 17, a u višim predjelima na istoku od 2. Maksimalna dnevna od 27 do 31, u višim predjelima od 22 stepena.

0: Radio Laktaš je sada i na društvenim mrežama.
1: Pronađite nas na Facebooku i Instagramu.
0: I budite uvijek u toku sa najnovijim pričama koje volite.
1: Radio Laktaš. Slušaj, prati, uživaj.

bolje za mene. I tako sad kažem ja da mogu sve.

sorry to waste your time. And I think to myself, why now? Why me?